0: 们两个人在外边请见。
1: 是是，
0: 知道。跟我进来。
2: 何者？立ち入り禁止だ。出て行きなさい。
3: 砲撃中止の指示を与えろ。
2: ありえない。私は帝国軍人だ。

0: 天皇陛下、南京はすでに帝国のものになりました。3年以内に中国全土は降伏させて見せております。松本、今日一日疲れたことでしょう。早く休みなさい。
1: 要件があります。
0: 何？貴様を殺す。
2: いいか、3年以内にお前のような人間を全て殺してやるんだ。

0: ち伏せした敵の数はは
1: っきり分かりません。
0: バカ、
1: すみません。
0: いただき、周りの通路を封鎖しなさい。絶対に逃がすな。
2: はい。